0: down, down, down.
1: What? Sorry, just quickly. What if it's
0: da da da da da da?
2: Radio Musica.
3: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
3: 106.4 FM.